kuppareen, mutta siis kiinni on lämpettä ja kujasta läpi ei tätä mä en.

tuntuu tosti suuret kranit. Ensimmäinen mä ivel meie korvuskaja. Mestalta meit on seilas kustavraanin. Tahan olla

les jours de sa tête. Les exponents de la balle. Katastrofa mulla alla. Sagu saada tammiks on laippununta vähe. Ylemustet saan mä päähän, niin se asi kyllä ei lähe. Kutsus koko seurata. Joonia ja Lavrin tika. Hakkas itsis rahvas tapmaa. Esemä ja mähämättä.

Wir schauen das alle in Imex. Aga erge pange Imex. Sai pesemisesti su täis. Vai tappa himu alles jäi. Sagu, sagu, sa jät päin, miks on laikunen tävä.